Hvala. Došli smo i do zadnje pjesme koja se zove Dynamite, ali prije toga bih vam se još jedan put htio zahvaliti na, kako su naveli, na pozornosti i na tome kad ste došli. Znate ono dok vas nazove ona teleprodaja na mobitel i onda vam veli kao ovaj poziv može biti, odnosno snima se za unapređenje naše usluge, jel? Koliko ja znam, ovaj koncert se isto snima zbog unapređenja naše usluge. Tako da hvala kad ste nam pomogli u tome da unaprijedimo našu uslugu i završit ćemo ju sa Dynamite. Hvala.

si balón. Savna topli zrak. I da kreneš tamo gdje prestaje mrak. Zabolit će te leđa. Uhvatiti glad. Vratit ćeš se nazad, cijeli skupit će se grad. Evo da si mjeh,